Besti, Tina Turner, evo što se nudi od radnih mjesta na Zavodu za zapošljavanje Požega. Autocentar Radić d.o.o. za trgovinu i usluge traži prodavača ili prodavačicu automobila, radno iskustvo nije važno, zatim jednog autolimara, autolimaricu, jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva, s mjestom rada u Požegi, rad na neodređeno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098780800 ili na e-mail računovodstvo@ac-radic.hr rok je danas. Magma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u računovodstvu i financijama s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr rok je danas. Dječji vrtić Jakšić traži kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić, rok je do 28. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži knjigovođu ili knjigovotkinju s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr rok je do 29. svibnja. Ekonomska škola Požega traži nastavnika ili nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno i nastavnika nastavnicu povijesti na određeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega ili na e-mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr do 29. svibnja. Dječji vrtić Velika traži odgojitelja ili odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme i odgojitelja odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G Velika, rok je do 29. svibnja. Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti traži vozača ili vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega, rok je do 29. svibnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11. Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr rok je do 29. svibnja. A Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr rok je do 31. svibnja.

Požeško-slavonske županije privode se kraju ovog vikenda. Odigrat će utakmice posljednjeg 22. kola. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi sutra na teren idu Graničar Zagrađe i Dinamo Rajsavac, te Požega i Slaven Gradac, dok se u nedjelju sastaju BSK, Buk i Kuzmica, Papuk Velika i Graševina, Kroacija Mihaljevci, Sloga Trenkovo, Hrvatski Dragovoljaci, Mladost Pavlovci. Sve utakmice se počinju u 18 sati. Naslov prvaka već je osigurao Papuk iz Velike, koji će odraditi i proslavu naslova, a lijepo je da im dolazi Graševina, na koje je drugo plasirana, dakle bit će to jedan rasterećeni derbi, nadamo se. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi sutra na teren Dobrovaci, Kroacija Donja Obrjež, u nedjelju svi ostali Graničar Bučje, Slavonija Prekopakra, Eminovci Sulkovci, Parasan i Ovčare, BSK Biškupci, Mladina Čaglin. Prvak još uvijek nije odlučen, Parasan ima bod više od Eminovaca, no u posljednjem kolu na svom terenu u Golobrcima igraju protiv zadnjih Ovčara, tako da bi samo trebali eto potvrditi vjerojatno naslov i plasirati se u prvu županijsku nogometnu ligu gdje su ju proveli dugo godina. Silente je ovo u 9 sati i 17 minuta. Mala tajna tog duela sve.

0: odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave se u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
2: Tvrtka Đuro Đaković Montaža.

0: se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 03.

0: 31 minuta i ovog jutra u našem programu imamo jedan zanimljiv razgovor. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Tomislava Galića, umjetničkog ravnatelja festivala Zlatne žice Slavonije. Tomislave, dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobar dan, Slavenko, tebi i svim slušateljima Radio Valis Aure. Hvala na pozivu.
0: Već naši slušatelji, vjerujem, znaju da je došlo do određene reorganizacije po pitanju festivala. Posljednjih dana smo i komunicirali i tko su izvođači. No, evo, krenimo od početka. Negdje početkom godine je osnovana udruga koja je preuzela zapravo operativnu organizaciju festivala uz gradu turističku i turističku zajednicu grada Požege. Je li to tako i kako je, evo, do toga došlo? Vi ste porazgovarali, malo predložili nešto i tako.
1: Tako je, da. Na poziv gradonačelnika da budem umjetnički ravnatelj festivala, naravno ja sam pristao na to jer smatram da sam sve dobio tambure i da tambure nešto trebam vratiti. Požega je, ja to volim reći, nekako mi se u zadnje vrijeme često mota ta teza po glavi da je Požega je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije institucija taboraškog identiteta i kao takav, kao najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe u Hrvatskoj pa i u svijetu općenito, da mora imati nekakav dobar i dostojan festival, pa evo, nije mi to bilo teško s obzirom na iskustvo koje imamo od prijašnjeg rada u festivalu. Nisam se baš nešto previše dvoumio da to nešto tako i prihvatim, tako da mislim da to znam i da mogu i drugačiji oblik sad festivala, organizacije festivala odnosno na prijašnjih godina, jer je zbog lakše organizacije festivala i onako kako se to općenito radi u svijetu, da to radi udruga građana, i mislim da je to dobar put da festival bude još bolji i još kvalitetniji.
0: Spomenut ćemo naravno da je direktor festivala Nikola Kristić, čovjek kojeg sigurno mnogi naši slušateljice, slušatelji znaju kao dugogodišnjeg urednika na televiziji, je bio ovdje producent također festivala, prisutan u Požegi dosta godina, naravno uz popratni organizacijski odbor koji će biti, vjerujem, i imenovan uskoro i poznat. Osim toga što ste, evo, ušli u organizaciju festivala, udruga je odlučila i da će se on organizirati kroz 4 dana. Posljednje vrijeme je to bilo 3, od petka do nedjelje, no ove godine će biti kako?
1: Tako je, da. Evo, ja bih možda kad već pričam o tom radu udruge, zahvalio se svim ljudima koji su trenutno u udruzi, jer oni već od početka godine neumorno rade na organizaciji festivala i hvala im na tome. A mi smo festival planirali kroz 4 dana, dakle vraćamo se na onu koncepciju festivala koji je bio tamo od 90-ih godina pa do 2010. 2013. Prije Aurea Festa, dakle kada je festival bio četvrtak, petak, subota, nedjelja. Četvrtak je bila polufinalna večer tamburaške glazbe, petak je večer pjesme i vina, dakle pop tamburaške pjesme u pop izričaju, i finale tamburaške pjesme u subotu, i naravno smotra folklora u nedjelju. Dakle, i prije polufinalne večeri su kulturno-umjetnička društva i požeške udruge koje njeguju tradiciju, tako da u biti počinjemo i završavamo sa folklorom, jer smo mi svi potekli od folklora i tradicije i trebamo to njegovati. Dakle, mislim da je možda i simbolika neka u tome da na taj način se organizira festival.
0: Jedna od prvih stvari koje ste komunicirali kad ste odlučili ući u organizaciju festivala je bila ta da se ova završna finalna večer vrati sa nedjelje na subotu. Je li to bilo jednostavno i je li smatrate i dalje da je ta odluka bolja i da je logičnija?
1: Smatramo da je bolja i da je logičnija. Da je bilo jednostavno, nije bilo. Naime, mi tu prezentiramo izvođače i puno ovisimo o izvođačima, koji njima je glavni radni dan subota, i onda možda prijašnje vremena se možda zbog ne znam, podilaženje njima, izvođačima, ovaj, se prebacilo to na nedjelju, ali mi smatramo da festival kao značajna manifestacija tamburaške glazbe mora držati do sebe i uvjetovati, ne u stvari uvjetovati, nego zamoliti izvođače da ipak taj jedan dan u godini da ostave za festival, i oni su na račun festivala stekli neke benefite, a afirmacije, ovaj, na račun kojega i danas rade taj nekakav svoj posao, tako da možda ove godine neću imati sve izvođače koje smo htjeli imati, ali po listi odabranih pjesama festival će biti jednako kvalitetan, možda čak i bogatiji sa nekakvim novim izvođačima nego što to bilo prijašnje godine, tako da iz toga proizlazi da naša odluka bila dobra.
0: Osim toga, još jedna dosta bitan pomak i bitna odluka je i ta da se pop tamburaška glazba pod onim već dosta poznatim imenom Večer pjesme i vina postavi u petak, odnosno ključno je da se razdvojila od ove tradicionalne izvorne tamburaške glazbe. I to, vjerujem, ne je bilo jednostavno jer je potrebno dosta više pjesama da bi se dvije večeri napravile.
1: Tako da, i to smo isto napravili, dakle,

Nikola i ja, kad smo prije što smo prihvatili te funkcije, smo dosta razgovarali. Nikola i ja, kad smo prije što smo prihvatili

0: Nešto novo, naprotiv, ne želimo otkrivati toplu vodu, nego su se vratili na koncepciju festivala, kažem, kakva je prije bila u konačnici koju sam i ja radio od 2013. godine i smatramo da je to najbolja koncepcija festivala, a upravo tad je ovakav koncept festivala bio i po reakciji građana, medija, izvođača i publike, ne samo Požege nego i van Hrvatske, smo shvatili da takav festival kao takav treba biti i tako smo ga mi i napravili. Dakle, nismo otkrivali ništa novo, nego se samo vratili na ono provjereno i dobro.
1: Polufinalna večer četvrtak, pop večer petak, subota je dakle finalna večer izvorne tamburaške glazbe. Moramo spomenuti da je još jedna novina ta da će se nagrađivati na samom festivalu pjesme prema ocjeni žirija, ali i publike. Kako je to zamišljeno?
0: Tako je, da. Dosadašnji način glasovanja je bio da se bira najslušanija pjesma, jer su, što je imalo smisla prijašnjih godina kada su na radio postajama postojale tamburaške top liste gdje su slušatelji pojedinih tih radio postaja glasovali za te pjesme, pa smo mi dobili nekakve relevantne podatke pomoću kojih smo onda radili najslušanije pjesme. Više tih emisija nema, tamburaška glazba na radio postajama, hvala Valis Radio, hvala tebi Slavenko i Radio Valisa Re koje vi to imate, ovo sam ne pričam za njih, ali za vas, ali jako malo se puša tamburaška glazba na radio postajama i onda nam taj način glasovanja više nije imao smisla i odlučili smo se dakle da nakon svake večeri, odnosno nakon večeri pjesme vina i finale tamburaške pjesme, dodjeljuju se nagrade, tri nagrade publike i tri nagrade stručnog žirija. I to će se dodjeljivati u toku večeri festivala, tako da na kraju festivala mi ćemo znati koje su nagrađene pjesme i nagrađeni autori.
1: Još jedna novina, silom prilika, ne toliko željom, voljom, ali mijenja se i lokacija. Dakle, sa Trga Svetog Trojstva idemo na drugi trg, isto Svetog, ali Svete Terezije. Logično je, vjerujem da će mnogi znati, ali evo ponovimo, s obzirom na to da se planiraju radovi na ovoj središnjoj plohi ove godine, festival je tamo, hoće li to biti izazov?
0: Da, to je isto jedan od izazova kojima se susrećemo ove godine. Kako si rekao, silom prilika, ali mi mislimo da će nam, mi smatramo dakle da je lokacija izvrsna i da će nam možda puno veći izazov biti ako se budemo morali vratiti na Trg Svetog Trojstva, jer je ovo zaista Trg Svete Terezije idealna lokacija za organizaciju festivala. Naravno, logističkih problema je tu puno, ali evo kako je sad bio susret Hrvatske katoličke mladeži na tom istom mjestu, vidjeli smo kako se to može raditi i da taj trg to podnosi, tako da smatramo da će to biti jako lijepo.
1: Osim ovih festivalskih programa, spomenuo si da će biti i kulturno-umjetničkih sadržaja i u četvrtak, naravno, uz onu povorku tradicionalnu, a u nedjelju uz nastupe Kudova, no vjerujem da i u kasnim večernjim satima ste planirali za sad i određene koncerte. Što je planirano za četvrtak, petak i subotu?
0: Tako je, da. U četvrtak, nakon polufinalne večeri tamburaške glazbe, povodom 90. godišnjice rođenja naše velike tamburaške umjetnice Vere Svobode, napravit ćemo koncert njenih najpoznatijih pjesama, što sa Požeškog festivala, a i općenito koja ona pjevala mimo našeg festivala. U petak planiramo napraviti koncert Doris Dragović, jedne stvarno pjevačice, umjetnice poznate u Hrvatskoj i šire, kraljice Torcide.
1: Kaže Hajdukovac, da.
0: Da, ali s obzirom, svi znamo da je Doris Dragović imala jednu vrlo, vrlo popularnu i zapaženu pjesmu Ti si moja ljubav stara, tamborašku pjesmu, tako da ovaj, ona je, smatramo da

0: i red da bude na festivalu. I u subotu je isto tako planirano koncert Žaka Houdeka, njegovih tamburaških pjesama uz pratnju tamburaškog orkestra. Kažem, kako sam rekao na početku, festival mora biti u znaku tambure i mislim da smo mi sa ovim programom zaista vratili festival tambure.
1: Planovi su dobri, vidjet ćemo realizacija, nadamo se da će isto tako biti uspješna kako ste planirali. Spomenut ćemo samo i datum, ne znam jesmo li od početka, možda bi bilo dobro. Dakle, od 3. do 6. rujna, to je već nekako sad posljednjih godina standarda, ušli smo u 9. mjesec, dakle prvi vikend u 9. mjesecu, tamo ne ono nekako i prije škole, a po povratku sa godišnjih odmora. Radujemo se, nadamo se evo i lijepom vremenu. Naravno, to su ove glavne okosnice programa. U narednim tjednima, mjesecima dopunjavat će se to, vjerujemo, kroz dodatne sadržaje i za mlade i za starije, dakle sa različitim događanjima. Biće sigurno neka gastrozona, hoće biti šta, jest popit,
0: naravno, mora biti. Da, jest pit mora biti. Naravno da hoće. Mi osluškujemo, što se kaže, bilo grada i slušamo građane šta nam govore. Dosta ljudi zamjeraju da se nije, da su mogli samo pojesti lepinje na festivalu i to i slično, ali evo, mi želimo da taj šušur festivala zaista živi taj četvrtak, petak, subotu i nedjelju, da se osjeti da se vidi da je festival u gradu. Ja pozivam sve građane da izađu van, da podrže to, jer mi to radimo zbog njih, ne radimo to zbog sebe. Radili smo press konferencije i u Zagrebu, evo nedavno u Zagrebu, prije mjesec dana u Osijeku. Svi bi oni htjeli da festival bude u njihovom gradu. Mi imamo sreće da je profesor Veljko Valentin Škorvaga to pokrenio i vratio ovaj festival 90-ih godina, i da se festival svih ovih godina zadržao u Požegi, i mislim da je to jedan prepoznatljiva manifestacija na kojoj Požega treba biti ponosna, i zato izađite van i podržite, da, tako, i podržite festival. Kažem, jer upravo to radimo zbog vas, a ne zbog nas samih. Tako da će biti i jest i pit i popratnih manifestacija tog festivala šušura mora biti svakako.
1: Hvala Tomislave.
0: Hvala Slavenko tebi na pozivu, hvala Radio Valesa Orea što podržava tamburašku glazbu. Rijetki ste od onih koji to rade, ali evo, u ime svih tamburaša vam želim hvala.
1: Hvala vama na gostovanju, hvala na ovim željama i čestitkama i zahvalama. Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 15 minuta bio je Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala Zlatne žice Slavonije. Idemo vam čuti jednu pjesmu, pa drugu, pa treću, Džiboni onako doka.

0: Miloševina zapjeva s Knapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

7:15, danas nas očekuje uglavnom pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, umjeren sjeverni i sjeverno-istočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu umjerena i jaka bura, još lokalno na udare olujna, osobito pod Novelebita, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slušamo dalje Petra Grašu.

0: vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan, limenka, pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
4: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila nam je ovo daleka obala s pjesmom Nemate, a kod nas na cestama uglavnom se vozi bez posebnih poteškoća i ograničenja. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova, a osobito na Istarskom ipsilonu između čvora tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan i siguran put uz Radio Valisa Urea. Slušamo dalje Taylor Swift.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati i ja sam Verica Šalata. U organizaciji Požeško-slavonske županije i regionalno razvojne agencije Panora održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove je godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti, kojima su prikazali kako po njihovom mišljenju europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili i u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu poljoprivredno-prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. Uvodnim riječima prisutne je pozdravio pomoćnik ravnateljice razvojne agencije Panora Anton Devčić, dok je učenike i mentore pozdravio zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, istaknuvši da europski fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju naše županije. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svrhu sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026-2027. godini. Objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, dragovoljaca te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sufinanciranje troškova odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 350 eura, a koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti, organizatoru pripremnog tečaja. Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja do 16. srpnja. Danas su na rasporedu utakmice pretposljednjeg kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić, Lipik igra kod Željezničara, u Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok Vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je i dalje aktivna, jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške. Sve utakmice započinju danas u 18. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigrat će ovog vikenda utakmice posljednjeg 22. kola. Danas na teren izlaze Graničar Zagrađe i Dinamo Rajsavac, te Požega i Slaven Gradac, dok sutra igraju BSK Buk i Kuzmica, Papuk Velika i Graševina, Kroacija Mihaljevci i Sloga Trenkovo, te Hrvatski Dragovoljac i Mladost Pavlovci. Sve utakmice započinju u 18 sati. Naslov prvaka već je osigurao Papuk iz Velike.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Požega nam trenutno mjeri 18,5 celzijevih stupnjeva.

Jučer su nam maturanti diljem Hrvatske završili svoje i obilježili završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. A kako je to izgledalo kod nas u Požegi, pogledajte na portalu rva.hr fotogaleriju naših maturanata. Vidim da je bilo veselo, svašta su tu radili, plesali su i uživali zasluženo. Slušamo dalje Masima, Mali krug velikih ljudi.

0: autobusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Kruška Abata, euro 59. To je to svježi polomasni sir, 500 grama, euro 79. I salama Poliko Cekin, 1200 grama, 3 eura 15.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

A sutra nam konjogojstvena udruga Valis Aurea Požega na nogometnom igralištu nogometnog kluba Croatia u Mihaljevcima s početkom u 10 sati organizira manifestaciju Zlatne grive Zlatne doline Mihaljevci 2026. godine te 18. izložbu konja i 22. revijalnu utakmicu u vožnji zaprega. Pa ako ste ljubitelji konja, pohitajte u Mihaljevce sutra jer se očekuje vrlo zanimljiva i interesantna priredba s konjima. Slušamo dalje Where is my husband?

organizirano obilježavanje svjetskog dana kornjača u Hrvatskoj je jedna od glavnih razloga ugroženosti kornjača unošenje invazivnih vrsta crvenouhih i žutouhih kornjača.

0: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ako ste u potrazi za novim poslom ili razmišljate o promjeni radnog mjesta, evo donosim vam pregled aktualnih ponuda poslova na području Požeško-slavonske županije. Dječji vrtić Jakšić traži jednog kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1 34308 Jakšić do 28. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednu knjigovođu ili knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr do 29. svibnja. Ekonomska škola Požega traži jednog nastavnika ili nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno i jednog nastavnika ili nastavnicu povijesti na određeno na nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 34 tisuće Požega ili na e-mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr do 29. svibnja. Naime, zatim Dječji vrtić Velika traži jednog odgojitelja ili odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme i jednog odgojitelja ili odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika do 29. svibnja. Komunalac Požega DOO za komunalne djelatnosti traži jednog vozača ili vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 34000 Požega do 29. svibnja. Udruga Mi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju traži jednog djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A 34000 Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr do 29. svibnja. Te Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr do 31. svibnja. Možda je baš ovo jutro pravo vrijeme za nov početak. Slušamo dalje Tonija Cetinskog.

popijemo ove informativne stvari. Slavija je svoj susret u Belišću odigrala jučer u 18 sati s rezultatom 0-1 za Slaviju, koja je slavila jučer. Slavonija tražit će danas u Požegi pobjedu protiv Alpovke, dok će Kutjevo sutra ugostiti Marsoniju. Slušamo dalje Detour slike o našim danima.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

9:31, svirao nam je Latino, Gdje je ljubav, tu si ti. A kakva nas prognoza sutra očekuje? Biće uglavnom sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Slušamo dalje Oliviju Dean.

pol, Požega nam se popela na 22,5 celzijevih stupnjeva, znači bit će pakleno danas, pravo ljeto nam je stiglo u grad, bili su ovo Novi Fosili, najdraže moje. Evo, polako privodim kraju ovo naše jutarnje druženje, sad pokazuje 9.45, subota je zapravo tek započela, a pred nama je cijeli vikend za odmor, kavu s dragim ljudima, šetnju i malo sporiji ritam, kako bismo se pripremili i napunili naše baterije za ponedjeljak, kada se opet družimo od 15 sati. Evo, hvala vam što ste proveli ovo jutro uz Radio Valis Aurea. Uživajte u nastavku subote i ostanite na frekvencijama.

0: zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: Dobar vam dan, 10 je sat i ja sam Verica Šalata. Na izvještajno-izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije izabrano je novo vodstvo. Za predsjednika je izabran Ivan Baša iz Jakšića, dok će dužnost zamjenika predsjednika obnašati Darko Musulin iz Poljane. Tijekom skupštine predstavljeno je izvješće o radu u proteklom razdoblju, kao i planovi i aktivnosti usmjereni na daljnje jačanje vatrogasnog sustava na području županije. Istaknuto je kako vatrogasna zajednica kontinuirano ulaže u razvoj vatrogasnih društava kroz financijsku potporu za nabavu opreme, osposobljavanje vatrogasaca, organizaciju vježbi i natjecanja te provedbu različitih programa i aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na rad s djecom i mladima kako bi se potaknulo uključivanje novih generacija u dobrovoljno vatrogastvo i očuvala duga tradicija vatrogastva na području Požeško-slavonske županije. Na području županije djeluje 54 dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe s ukupno 4937 članova. Za vatrogasne intervencije osposobljeno je 2167 članova, dok status operativnog vatrogasca ima njih 916. Plakete za doprinos razvoju vatrogastva uručene su Vinku Jušiću, Draganu Tusu Sedlaru, Tomislavu Stokiću, Antoniju Matiću, Ivanu Radičeviću, Slavku Lončareviću i Željki Baričević. Na gradskoj šetnici u Pakracu održan je humanitarni buvljak u organizaciji Srednje škole Pakrac i udruge Sirius Požega, na kojemu su se prikupljala sredstva za pomoć napuštenim životinjama. Ova inicijativa potekla je upravo od učenika koji su svojim angažmanom željeli pomoći napuštenim i nezbrinutim životinjama o kojima brine udruga Sirius na području Požeško-slavonske županije. Cilj buvljaka nije bio samo prikupljanje donacija, već i podizanje svijesti mladih i šire zajednice o važnosti odgovornog odnosa prema životinjama, sprječavanje nasilja nad njima te poticanja, udomljavanja i pomaganja onima koji ne mogu sami brinuti o sebi. Uz razne asortimane koje su posjetitelji mogli pronaći, svatko je imao priliku dati dobrovoljni prilog prema vlastitim mogućnostima i želji, čime su zajednički doprinijeli prikupljanju sredstava za pomoć napuštenim životinjama. Požeška publika ponovno će imati priliku pogledati jednu od najuspješnijih i najizvođenijih domaćih kazališnih predstava. Gostioničarka predstava koja je tijekom godina stekla gotovo kultni status među ljubiteljima kazališta vraća se pred publiku Gradskog kazališta Požega 16. lipnja. Biće to već 21. izvedba u Požegi, a Gradsko kazalište Požega i glumačka ekipa nadaju se još jednoj potpuno rasprodanoj dvorani. Predstava je tijekom dosadašnjih igranja izazvala veliki interes publike, a tražila se i karta više. U središtu priče ponovno je Ružica Maurus u ulozi neodoljive gostioničarke, koja vješto drži sve konce u svojim rukama. Uz nju na scenu stiže prepoznatljiva glumačka ekipa, koja kroz niz komičnih situacija donosi pregršt smijeha i zabave. Ulaznice su u prodaji, a s obzirom na dosadašnji interes publike, preporučuje se osigurati ih na vrijeme. Posljednje 22. kolo igra se u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije. Danas će na teren Dobrovac i Kroacija Donja Obriež, a sutra Graničar Bučje i Slavonija Prekopakra, Eminovci i Sulkovci, Parasan i Ovčare te BSK Biškupci i Omladinac Čaglin. Prvak nije odlučen, Parasan ima bod više od Eminovaca, a u posljednjem kolu na svom terenu Golobrcima igra protiv zadnjih Ovčara.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega nam mjeri 22,5 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.

0: ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave se u tijeku na postani.student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Mesno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u

0: prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šumbli očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šumbli Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: razbije voda. Ne pitaj me kako znam.
1: Glazba koju volite.
2: Radio RVA.

0: Voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Kruška Abata, euro 59. To je to svježi polomasni sir, 500 grama, euro 79. I salama Poliko Cekin, 1200 grama, 3 eura 15.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: popusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Alika, pevec, već 37 godina s vama.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Kruška Abata, euro 59. To je to svježi polomasni sir, 500 grama, euro 79. I salama Poliko Cekin, 1200 grama, 3,15 eura.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €, pivo Pan limenka pola litre 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: epički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call
3: my name. Dancing under midnight rain. KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
4: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 79 i salama Poliko Cekin 1200 grama 3,15 €.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Stavi 37.

0: već 37 godina s vama.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Tvrtka Đuro.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajd, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

drunk and it was mine.

Slušaš Welcome to the Weekend na RVA.

give you some.

15 minuta. Danas nas očekuje uglavnom pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeverno-istočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Još lokalno na udare olujna, osobito podno Velebita, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slušamo dalje Petra Grašu.

Idući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. S pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za

0: Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Bila nam je ovo daleka obala s pjesmom Nemate, a kod nas na cestama uglavnom se vozi bez posebnih poteškoća i ograničenja. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova, a osobito na Istarskom ipsilonu između čvora tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan i siguran put uz Radio Valisa Urea. Slušamo dalje Taylor Swift.

Prognoza je uglavnom povoljna, no iznad prosječno toplo vrijeme meteoropatima može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije jelan. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odjevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavati napore.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valis Aurea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. 8 je sati, ja sam Verica Šalata. U organizaciji Požeško-slavonske županije i regionalno razvojne agencije Panora održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove je godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti, kojima su prikazali kako po njihovom mišljenju europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili i u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu poljoprivredno-prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. U uvodnim riječima prisutne je pozdravio pomoćnik ravnateljice razvojne agencije Panora Anton Devčić, dok je učenike i mentore pozdravio zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, istaknuvši da europski fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju naše županije. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svrhu sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026-2027. godini. Objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, dragovoljaca te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sufinanciranje troškova odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 350 eura, a koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti, organizatoru pripremnog tečaja. Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja do 16. srpnja. Danas su na rasporedu utakmice pretposljednjeg kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić, Lipik igra kod željezničara, u Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok Vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je i dalje aktivna, jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške. Sve utakmice započinju danas u 18. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigrat će ovog vikenda utakmice posljednjeg 22. kola. Danas na teren izlaze Graničar Zagrađe i Dinamo Rajsavac, te Požega i Slaven Gradac, dok sutra igraju BSK Buk i Kuzmica, Papuk Velika i Graševina, Kroacija Mihaljevci i Sloga Trenkovo, te hrvatski dragovoljac i Mladost Pavlovci. Sve utakmice započinju u 18 sati. Naslov prvaka već je osigurao Papuk iz Velike.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Požega nam trenutno mjeri 18,5 Celzijevih stupnjeva.

diljem Hrvatske završili svoje i obilježili završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. A kako je to izgledalo kod nas u Požegi, pogledajte na portalu rva.hr fotogaleriju naših maturanata. Vidim da je bilo veselo, svašta su tu radili, plesali su i uživali zasluženo. Slušamo dalje Masima, Mali krug velikih ljudi.

0: mlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Kruška Abata, euro 59. To je to svježi polomasni sir, 500 grama, euro 79. I salama Poliko Cekin, 1200 grama, 3,15 eura.
0: Marketing radija Valisa Urea.